Vi holder oss på 80-tallet, vi her på Radio Rix, og nå har jeg funnet fram en god, fin en, vet du. Rick Ashley, hvem husker vel ikke han med sangen Never Gonna Give You Up?